0: Одна хвилина застается до 6 годины в Польше, до 7 годины в Беларуси. При микрофоне Микола Вавронюк запрошаю на раницу с рацией у авторок в опошний 30 день червеня. В этот день в 1866 году в Вильне помер Антон Глінскі, белорусско-польский письменник, фольклорист, похованный на могилках Росы. В 1881 году в городе Стародуб, теперь Брянская область России, народился Павел Растургаев, белорусско-российский мовознавец и педагог. В 1993 году в Крычеве помер Михаил Смельников, белорусский краязнавец, ранее вязень ГУЛАГу. В 1995 отбылась врочистая коронация Берестейского образа Матери Божией, а в 2017 в Угородні помер Ігор Жук, белорусский літературознавец, критик, педагог, похований на могилках у Гожі неподалек Городні.
1: Радио Рация.
2: Первая белорусская независимая FM-станция.
0: У Беларуси 7, у Польши 6 годин.
3: У Монако отбылся выбух, потерпели 3 человеки. У Польши пригрозили блокировать шлях Украины у Евразвяз. У Гайновцы уручили премию для лучшего наставника белорусской мовы.
0: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Увечері 29 червня у Монако відбувся моцний вибух каля уваходу у жилий будинок. Поводле французьких СМІ, невідомий покинув каля дверей заплечник з вибуховой прилади і утюг. У виніку вибуху потерпіли 3 чоловіки, двоє з них знаходяться у тяжкім стані. Поводле попередньої інформації, вибухова прилада була начинена железними болтами. Серед потерпілих, як повідомляють СМІ, можуть бути громадяни України, муж і жінка в возрості каля 50-60 годів, а так само 13-годовий подлеток. Шерех виданню повідомляє, що одною з версій слідства з'являється махчимий замах на українського бізнесмена Вадіна Єрмолаєва, былого одного з найбагатіших людей України. Офіційного підтвердження гэта інформація поколь нема. Улади Монако обвестили червоний план реагування на кризисні ситуації. Поліція веде пошук подозрюваного, який поводлі попередніх звісток утек у бок французького города Басалей. Колькость загинулых у вынику стрельбы у центра допомоги детям и молоди у немецком городе Штаде повеличилась до 6 человек. Все ахвяры – супрацовники установы або мясцовой службы по справах неполнолетних. Поводле полиции подозреваны 45-годовый громадянин Немеччины турецкого походжения. Следство лечит, что мотивом нападу стал конфликт вокруг опеки над его трехмесячной дочкой. Дитя и его мати, которые находились у этой установы, не потерпели. После нападу мужчина спробовал утечи, але был затриманный. Полиция поведомила, что ранее ведала про махчимую погрозу с его боку, однако ее не лечился человеком с высокой схильностью до гвалту и не имел дозволу на зброю. Министр внутренних справ земли Нижней Саксонии заявил, что напад не имел политичных або экономичных мотивов. Польща не підтримує вступлення України у Європейський Союз, коли Київ протягне ушановувати шерех історичних діячів. Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. З Бандери Україна не вступить у Європейський Зв'яз. Ніхто не буде указувати нам, як голосувати відносно уступлення той чи іншої країни у ЄС. Сказав він, поводле міністра, всі країни-кандидати повинні виконувати потребування Євразв'язу, у тим ліку питання історичної пам'яті. Він так само виказав міркування, що в Україні є сили, які не зацікавлені у європейській інтеграції країни. Заява прогучала на фоні обострення польсько-української дискусії вокруг історичної спадщини після того, як президент України Володимир Зеленський присвоїв одному з підрозділів ім'я героїв УПА. Після цього поміж Варшавою і Києвом відбувся дипломатичний обмін жорсткими кроками. У другім агульноедукаційному ліцеї з додатковим вивченням білоруської мови у Гайновці під час урочистості, присвяченої закінченню навчального року, була вручена премія для ліпшого наставника білоруської мови, літератури і історії. Премію з власних сродків заснував політик Павел Латушка. Лауреатом узнагороди став наставник білоруської мови Ян Карчевський, каже Павел Латушка.
4: Для мене вельми важливо підтримувати білоруську меншість, яка проживає у Польщі, на Білосточині, про грошову премію. Я отримав у цьому році рішенням самого ліцею. Я не впливаю на це рішення. Спадар Ян Карчевський. Це наставник методи.

0: Фаліт-хіт з Віталем Циганковим.
1: 26-27 червня у резиденції президента Росії Владимира Путіна на Валдаї відбулася неформальна зустріча керівників Росії і Білорусі. Путін і Лукашенко обмірковували стратегічне питання, у тим ліку регіональну безпеку і спроби провокації у дошині до Білорусі. Так повідомив прес-секретар Путіна Дмитрий Пясков. З Росії Лукашенко прилетів у Пекін, де раніцей, сьогодні 29 червня, провів зустрічу з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Після зустрічі Міністерство заміжних справ Китаю зробило адмислову заяву об Білорусі, якою означається, що Сі Цзіньпін заявив об підтримці суверенітету, незалежності і територіальної цілісності Білорусі. Головна інтрига цих зустріч, безумовно, полягає найперш тим, для чого Лукашенко поїхав домовлятися з Путіним і як це може повпливати на імовірність більш активного непосереднього уділу Білорусі у війні супроти України. Вельми рідка з'ява за час шматлікіх зустрічей Путіна і Лукашенки, коли після їх закінчення не відбулося ніяких значних інформаційних витічок. І вони не провели прес-конференції, не виступили з заявами, що свідчить про серйозність дводенної розмови. Тому можна робити тільки ускосні логічні висновки, які виникають з аналізу некоторих попередніх виказань і подій. Недавно Лукашенко заявив, що зустрікався у Мінську з українськими представниками, не називаючи їх. Але в неділю Павел Латушко повідомив, що у столицю Білорусі приїжджав начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Олег Іващенко. Цілком можливо, що український бок праз Лукашенко захотів передати Путіну некі пропанови на конт варіанту замірення або хоча б виконання певних правил під час бойових дій. Гэта подтверждается тем, что Путин в неделю узгадал пропанову Украины узаемно спынить далекосяжные удары по тылах и заявил, что Кремль на гэта не пойдзе. Путин так само сказал про готовность Минску стать пляцоўкай для перамоваў, что подкрэслівае ожидание Лукашенко повысить свою ролю и значение праз статус международного посередника. Але головное для белорусов питание, ці вырашили нечто Путин и Лукашенко на конт больш активного удела Беларуси в войне, ці натискал на гэта Путин и ці сопротивлялся гэтаму Лукашенко и накольки поспехова, гэта питание покуль застается без отказу. Однак, ведаючи керівника Мінського режиму, можна меркувати, що про скільки дзён у той чи іншій ступені ён обов'язково розповіде, про що ж домовилися чи не домовилися у Валдаї. У понеділок 29-го Лукашенко наведав Китай, де зустрівся з Сі Цзіньпіном. Мінськ і Пекін давно розвивають те, що вони називають усіпогодне стратегічне супрацовництво, хоча воно і несе колосальний економічний дисбаланс на користь Китаю. Бо дефіцит гандлювого сальда, перевищення китайського імпорту над білоруським експортом досягає уже 5-6 мільярдів у год. Однак Лукашенко готовий йти на економічні страти для політичного даху від Пекіна, жадаючи, щоб Китай став для його реальним старішим братом, який мацніший за Росію. У Китаї він шукає оборони як від Росії, так і від Заходу, сподіваючись, що Пекін стримає обидва боки від утягування Білорусі в війну. Китай в своїй заяві підтримав заховання суверенітету і територіальної цілісності Білорусі, не удокладняючи, однак, з пункту лежання Китая, від кого менавіта – України чи Кремля – зараз найперш потребується гэтая оборона.
0: Політика з Віталем Циганковим.

0: гэта нурт сакральны, але не толькі. І он тоже занимаўся тым, што вакруг нас, прыродай. Ён многа элементаў флоры, фауны тоже выражаў у сваёй разьбе. І он таксама занимаўся элементамі аздобаў, якія украшаюць нашыя дамы на Падляшшу, нашы хаты падляскія. Таксама гэта ўсе вырыскі ён разрабатываў, ён паказываў, як гэта рабіць другім. І думаю, што гэта культура, звязаная з разьбой і з гэтым элементам, які мы можам бачыць у краіне адкрытых акон, Кенніц, гэта тоже вялікі ўклад у культуру Владзіміра Наумюка. Но не толькі гэта. Тут трэба падкрэсліць таксама, што ён разрабатываў канцэпцію прастора архітэктуры царкваў. Гэта былі невялікія царквы, капліцы, но таксама тут бачым яго мышленне, бачым яго такую... То, што он перадумываў усе дэталі, гэта не просто так. Многа там і сімболікі, многа перадумкі, як гэта зрабіць, каб гэта было у згоднасці з канонамі церкви і каб адпавядало нормам церковным. І гэта яму удавалося. Так само гэта кніга, она уносіць много такое мышленне аб Падляшшю, аб спадчыне Падляшшя, аб людзях, якія тварылі культуру. Яго жыццё, оно прыпамінае нам аб тых мажлівасцях чалавека. Не толькі быў земледзельцам, не толькі жыў у згодзе з прыродой, но он шукаў яшчэ другога, больш такого глубокого сэнсу жыцця свайго. Гэта аддаваў свае думкі, выражаў у рэзьбах, які я рабіў, але таксама у сваіх такіх думках, у сваёй філазофіі. І што цікавае, да яго прыязджаюць чэрэз усё жыццё разныя людзі з разным статусам, ад міністраў, прафесараў, дактароў, па такіх простых людзей з закрэснасці земледзельцаў, якія жывуць радам. Яго як бы такая феномен, то што он з людзьмі умеў гаварыць, умее гаварыць, што он знаходзіць платформу для размовы з усімі. Мне прыпамінаецца такой успамін бывшага бурмістра Забудова, які расказваў у свой час пра то, як пазнакоміліся Владзімір з гаспадзіном Леончуком, шэфам Ксёжніцы Падляскай. Гэта яшчэ да таго, ён працаваў у Забудаве, у гміне. А яны пазнакоміліся і гаворыць, што і проста ўжо тагды так пашоў разговор, што я толькі дзівіўся на аднаго, на другого. Гадзіны лечелі, а я не бачыў часу, які праходзіць. Так то было ўсё цікавае. І я думаю, што гэта добро у суспольства нашого ваяводства, нашай малой айчызны, гэта жыццё, творчаство і спадчына Владзіміра Наумюка, якое старава ще паказаць нам і паказує нам працовнік наукової політехніки Білостоцької, матушка Анна Наумюк-Якоц у книжці своїй «Владзіміра Наумюк за ним премовив жечби». Я теж вельми хочу подякувати для воєводства Падляскаго, для воєводства Падляскаго, Урзенду Маршалковскаго, который єст партнером стратегічним для видаження, бендонцего промоцію ксьонжки, о которой розмав'яме в сідібі парафії власне в Б'ямстоку на Б'явостоцьких бачечках. Я хочу ще добавити, що шмат людей, які їх спотикаєм тепер у різних містах, зв'язаних з такою, скажімо, культурою. Чи то люди працюючи у металепластиці, чи то люди, які роблять резьби у металу, у дерев'я, чи то артисти, зв'язані з малюнками. Многі вони у житті зустрілись з Владзіміром. На многих он что-то им дал, да их твораў, да іх мышлення. Гэта тоже цікавае, бо я калісь под Варшаваю меў спатканне ўжо са святой памяці Тамашам Лукашюком, рымакаталічаскага іспаведання «Чалавек металапластык», які працаваў у кабылцы. И он много чего робил для православных церквей в свой час. И мы с ним так подружились, встретились. Я тоже чую, что он тут был. Он ездил, он даже ночевал, размовлял, там помогал. Это несамовитое открытие мое было и показывает тоже феномен человека. Спадару Владимиру от нас всех участников промоции книги жадаем здоровья, Божьей допомоги в жизни, Божьего благословения, как не только теперь, але через многие лета жил, трудился, працавал и был человеком открытого сердца для усіх, якія заглядают у его працовню, у его дом. Гэта дом вельми открыты для усіх.
1: Так, и это отчувается. Ці правильно мы разумеем, что эту книгу можно набыть тут, миналіта?
0: Так, книга – это уже второе выдание книги. Первое было у 2025 году, и этот наклад быстро, вельми хутко, он разошелся. И теперь другое выдание есть. Книга, думаю, будут еще до других, этого другого выдания, это первая транша книг появилась на промоцию. Так что у приходе они будут доступны.
1: Ці можемо крыху поговорить, куди пойдуть гэты сродки, бо бачим побач недобудований храм, і серце крыві обливається, коли ж він повстане, що я думаю. Може книга сприяти обновлению так само?
0: Це значить, я вам скажу так, що жизнь приходская – это разные формы деятельности. Перед усім – это будова спільноти людей. Гэта церква, самое важное. Тут праца ідзе над гэтым усім. У прыходзе, так на пачатку, Владыка благословіў для нас, каб начаць інвестыцію ад стройкі прыходскога цэнтра. І гэта так пашло, што ў прыходзе Яна Багаслова павстаў дом, які ёсць прыходскім цэнтрам, дзе ёсць дамашняя церква, дзе ёсць зал для встрэч, дзе жывуць таксама свяшчэннікі. І паралельна ў свой час началі мы стройку церкві, будову церкві Яна Багаслова. Яна з Божай дапамогай сваім тэмпам ідзе. Ідзе настолько, наскольку можам фінансова гэта вытрымаць. Можна было бы пайсці ў такую сторону, што зрабіць гэту інвестыцію ў 3-4 месяцы, ну і мець там 5-6 мільйонаў даўга, скажам, на сплачу. Только, як я говорю, нам на адсеткі мы не назбіраем нават. Думаю, што гэта вельмі стрэсогенна і для ўсіх была бы абстанова. Длатаго, дзякуючы добрым людзям, гэта будова ідзе, і мы такім гаспадарскім сістэмам працуем, но працуем. У 2024 годзе, ад месяца августа, працы не перерываюцца. Перерываюцца толькі свежі з пагодою, з тэмператураю. А так усё ідзе маленькімі крокамі, шагамі уперад. Так што Господь благословіў нам начаць гэта дзело і думаю, што і благословіць нам закончыць успешна у свой час, яму знаны.
1: Отец Марк, вельми добро сказали, что церква, прежде всего, это люди, супольность. Тем можем мы собой запрошать людей, верников, кто может еще ничего про вашу церкву, на беломскомовные службы, так, или другие?
0: Значит, белорусские мовные службы у нас совершаются один раз в год. Пришли до нас организаторы молитвы за белорусский народ в день воли, у свой час, то еще был час перед пандемией. Ну и мы, глядя на их потребы, открыли свое сердце, открыли храм. И такие богослужбы яны бывают. Служит с нами разом отец профессор Андрей Кузьма, які связаны так само с белорусской мовой. И эта служба отбывается регулярно, один раз в году, на которые мы сердечно запрашаем всех, кто имеет такое желание и имеет возможность удельничать у них. Так что этот процесс, он заведен свой час, думаю, будет продолжаться. В этом году так само мы имели гостей из Варшавы, харистов, которые заспевали нам святую службу, все спевали на белорусской мове.
1: Субота была на мяжы Беларусі і Польшы. Хто з Беларусі едзе сюды, хто выязджае? Все больш едуць па турыстыцы. І бачым, што Падляшча, вось недавно была прэс-канферэнцыя у маршалка, выязджае бізнес вялікі з Падляшча, бо спыніўся, вось гэты таваразварот вельмі важны. Вы як душапастар працадаўцаў і прадпрымальнікаў Падляшча, без адкрыцця кажа тайны споведзі. Як вы зараз адчуваеце настроі людзей, тых, хто зараз тут працуе, займаецца бізнесам? Ці ўсё добра, ці ўсё ж такі, сапраўды сітуацыя крызісная?
0: Сітуацыя вельмі скомплікована. Ситуація, напевно, геополітика уся не допомагає у місцевому бізнесі. Є дуже багато труднощів. Ну, знаєте, бізнес має такі якби свої тенденції, що він не затримовується. Він іще різних розв'язків труднощів. Так що многі предпринимателі і предприятелі, вони шукають іщут своїх махчим мощей і знаходять їх. Гэта, напевно, больш праці, больш заботи, больш труда. Но надіємося, що гэта ўсе трудні моменти перайдуть і з Божою допомогою будзе ўсё могло розвиватися так, як должно розвиватися. А як будзе на ўсё воля Божа?
1: Скажем так, есть бизнес, який вас подтримливает Подляшске, вашу церкву, и, может быть, он зараз отходит с Подляшши?
0: Значит, я бы не сказал, что отходить, потому что это, какие подтримывают людей, организации, детей и вообще всякого рода потребы на Подляшше, перед всем, они наши люди. Наш бізнес, подляцький бізнес. Тут треба сказати, що подляцький бізнес, ми цього не бачимо на кожен день. Я не говорю про церкву. Я говорю про цілий масштаб допомоги. І він справді допомагає. Часто це виконується без флешів, апаратів і без мікрофона. Я думаю, що ті такі люди, які знають свій статус, знають, як вони доходили до своєї позиції, яны гэта робяць у ціхасці, па-евангельскі, каб не рабіць вакруг гэтага шуму. І такіх людзей шмат у Беластоку, я пра іх знаю. То, што мы знаем, то знаем, так? То, што паказвае скалю, што ўсё ж такі, а не адкрытага сэрца, вельмі так падходзяць да гэтага тэмату, памагання і помощы в вельмі эмпатычны спосаб, зная пра патрэбы разных тут груп людей даних сімейств чи конфесії. Це приходить у Білосток.
1: Так, робить Владимир Наумюк. Приїдеш до його по інтерв'ю, а він скаже так, приїжджайте, наприклад, у жнівні, будь церковне свято, долучайтеся до процесії, все, йдемо всі у церкву.
0: Ну, знаєте, так це є, так і повинно бути це, що є у чоловіка пріоритети, так? По-євангельськи, як ти працюєш над собою, і будуєш своє збавлення персональне, лічне, працюєш над цим збавленням, то не бойся другі вещі справи. Бог дасть усе, що потрібно для життя, для екзистенції. Дасть мудрость, здоров'я і дасть фінанси. Пріоритет – збавлення. Ми, як забуваємо об цьому, тоді будемося у життєвій обстанові недостаток одного з елементів. А чому? Подумаймо усе, чому. Гость рации.

0: Она далее моцно кахаю Мирка, и теперь бачу, як дренна я зрабила, выходячи замуж за Витю. Мирек меня щиро кахаю и надалее кахае, и он с войска присылает мне письмы. Мирек хоча вырвать меня с няшчастя и жениться со мною. Але мне здається, что я не маю права выйти за его, бадай все життё помятала б об своим нетактовным учинку. Парай мне сердце, ка что зарабить, каб усё было добра, я буду табе за гэта вельмі ўдзячна. Марыся з Гайнаўшчыны. Адказ сэрцайка. Марыся, памыліцца ў жыцці лёгка, але направіць памылку намнога цяжэй, а часамі ўвогуле немагчыма. Зразумела, што паступіла ты нетактоўна і неразумна, пакідаючы каханага хлопца і выходзячы за іншага. А такі непрадуманы крок можа ўсё змарнаваць жыццё. Твая сітуацыя настолькі добрая, што Мірэк надалей цябе кахае і хоча з табой ажаніцца, як сама пішаш, хоча вырваць цябе з няшчасця. Щастя. І неправда, що ти вже не маєш права за його вийти. Головне, ти зрозуміла свою вину, а Мірек тобі пробачив. Тому, по-моєму, цього вже достатково, каб розпочати життя наново. Тих жадаю тобі щастя в новому житті. Серцейка.
1: Сторонки тижневика Ніва гартав читав Ян Мордань.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: демократія.
1: От це, що про Америку. Він був справжній білоруський інтелігент, справжній український інтелігент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам політзв'язку.

Думаю, что училище, что живут в России. Я так думаю про самопочувствие этих национальных этих людей. Ну, была католическая вёска. Было право, я помню, жить по-питерску. Видно, в этом Петрограде было хорошо жить. И помню такой вершик. Як началася перша вайна, на гаре камаре на даліні паса, усе немцы в плане, а Расія наша. Ну, то ці люди самі створили, теж не писав якийсь поет, чи хто сама є така поговорка. Хто ким чувся? І як уже та Польська сталилася, там по 20-му годі, почали записувати, хто ким є. І один теж, Мосєвич, там записав ще білорус. Я не знаю, какое я не имели чувство. Мать моя казала, что молодежь, которая училась, начала в 30-е годы по-польску не говорить. Некоторые из них смеялись, что выракаются своей мовы. И с его надто смеялись, что белорус отписал, что он полак. Так что это ну, чули местные, не чули какой-то там национальной принадлежности. Но католики это записались. И так мальчика записали, что православный писал еще белорус, что там русский, не ведаю. И они еще писали еще поляки. Моего деда, который был уже другой раз женат, его первая женка умерла, двое детей оставила. И с другой уже имел трое детей. Был лесничим у księcia Czetwertyńskiego у Пушчи Занимянской. И я смеюсь, а это урзędniki все дурные на Białorusi и в Polsce. Моя мать не живет от 1994 года. И miejsce urodzenia pisze Szczara. И никто дурный не знает, что Szczara это Tereka. Jak mama w Recy urodził się? Ja z Maciej, już śmieję się, siostro z Maciej, jeszcze w Recy urodziła się. No matka mówi, no jak nie mogli zapisać? Była leśniczołka w lesie i żyli w lesie, no bliżej była Szczara, no nie mogli zapisać jakoś Heretka, bo to było les, puszcza i napisali Szczara. Przyszli te czerwone do małego baćki. Мундуру. Мой батька був у 39-му році в армії Пруси на обороні Львова. І його в'язли десь у лагер. І він відав, що його чекає. А обіцяли дадуть квіти, що кожен поїде там, де ми зайняли до своєї вьоски чи місцевості. Ну і забрали кілька тисяч цих солдат, поставили столик, з 200 цих паперів дали. Miał jakiś papier, czy nie mają ubrania, niczego munduru. No i a pod wieczór otoczyli konnica i wagony ładować. No i jedź. Jeszcze byli na polskiej stronie i

Героєм репортажу «Репатріант» був Антон Масєвич, етнограф з музею сільської господарки у Чехановці. Уродженець Дубялов, Щучинського району Гарадженської області. Передачу підрихтували Юрка Лащинський і Ура Шубзда.

0: радио «Рація». «Рація».
1: Як за наш ефір далі працягується, коротко зараз закринаємо чергові теми. Білоруси хочуть вернути свій штандарт на Хрунвальд. Білоруси звернулися до керівництва музею битви під Хрунвальдом з просьбою встановити на території меморіального комплексу білоруський історичний штандарт. Збор підписів під зворотом розпочав громадський діяч Юрась Міляшкевич. А ось як іде гетий збор, на гляді теми з ним порозмовляв Сергій Апанович.
2: Кажіть, Юрі, з якими проблемами сутикається ось гетий збор? Подписов, які ви ініціювали, то є перешкоди йому для лічення кількості, може бути, людей, які за гэта, ну, проголосують за гэта.
3: У нас на початку була проблема з тим, що Фейсбук заблокував розширення в посилки на своїх сторонках, у лентах читачів і користувальників. Всі посилки, які розповсюджували прихильники, вони були заблоковані і видалені. В далейшому сутикнулися з проблемою того, що при зборі підписів сама система, вона потребує верифікації. І вже некілька, ну, пару сотень підписів, система не прийняла. Простое, що користальники не верифікувалися. Тому я закликаю всіх тих, хто підписує петицію, одмислово пройти верифікацію на сторонці iPetition.
2: А що таке верифікація, от коли у гэтым розумінні? Гэта треба некія покидати свої персональні дадзіны? Що гэта?
3: Гэта менавіта підтвердження особи. Яно робиться по алгоритму, який пропонує сама петиція, і є некий час після підписання, каб підтвердити, що гэта персона, это не фейковая особа, а менавіта гэта робіцца ў межах нейкіх іхніх протаколаў. Ну, прошу звернуць на гэту увагу, бо я, напрыклад, падпісваў гэта, карыстаючыся сваім асабістым профілем у Gmail, і это было очевидно, што я з'яўляюся карыстальнікам гэтага профіля. Часам бывае, што просто сістэма не бачыць, што гэта нейкая канкрэтная асоба. Ось я прошу звернуць увагу, бо часу на тое, каб верыфікавацца, там ёсць, ну, даволі шмат. Тобто это можа тыдзень прыблізна. Ну, спачатку, як праходзіць гэты тыдзень, сістэма пачынае просто подпісы, якія накапіліся і не пацверджаны, просто іх выдаляць. І мы, на жаль, страцілі ўжо недзе каля 200 подпісаў, і мы ўжо перадолілі планку ў 1000 нават на мінулым тыдні, нават на паза мінулым. Але, на жаль, кожны раз мы адкатваемся назад. Ёсць таксама справа ў тым, што ёсць пэўная хвалістасць такая ў пашырэнні навінаў. Калі мы гаворым пра СМІ, то першая хваля увагі, яна принесла доволі значний рост. Ми амаль у два рази виросла кількість підписантів у другий день уже, в порівнянні з першими сутками. Ось, і динаміка була вельми становча. Тепер, на жаль, гэтай динаміки немає, вона вирівнялася на кількість нескільки десятків підписів у сутки. Наша задача тепер, гэта, в тим ліку, з допомогою демократичних, свободних СМІ, з допомогою наших білоруських телеграм-каналів, аккаунтів, які, точніше, з каналів, які ведуться білоруськими активістами на замежі, поширати інформацію про нашу ініціативу, супольну ініціативу. Ну і є сподівання, що в ближайший час гэта ініціатива буде ще додатково підтримана іншими суб'єктами. Ну і я сподіваюся на становчий вынік, щоб ми все ж таки в 15 липня собрали належну кількість підписів, каб ми могли говорити про те, що білоруси активно закликали до історичної справедливості підняття білошовано-білого стяга над Грунвальдським полем.
2: Коли ми кажемо про знакомитых людей. Я бачу у разных СМИ разные прозвища, которые подписали уже эту петицию. Кого бы вы могли назвать?
3: Я повторю тех людей, которые публично зробили на своих фейсбук-сторонках поширение этой информации, и те, которые, ну, как бы дозволяют называть их прозвища. Это вот инициатор этой идеи Олесь Лагвинец, который эту идею мне пропоновал. Это Юрий Губаревич, который просшарил один из первых на сторонце эту информацию. Так само Анатолій Лебедько, ён активно підтримав гэту ініціативу. Ну і Ігор Борисов, яны нават у партії соціал-демократичної підтримали ініціативу партії БНФ на конт поширення усталёвки національної символіки на Грунвальдському полі. Ну, інші люди, яких я прозвище не називаю, но сподіваюся, що ми почуємо від їх заклики так само підтримати петицію, бо ми знаходимося у такой кропці, коли супадіння різних факторів, там ліку така ось летня спека і чумаданний настрой, і він так само крыху збиває гэту хвалю солідарності.
1: Організатори хочуть зібрати 15 тисяч підписів. Коли петиція набере необхідну кількість підписів, питання вперше офіційно трапить на розгляд керівництва музею, та білоруський штандар може отримати шанс зайняти своє місце на полі, де білоруська історія вже одноічі була написана.

0: день з рацыяй.
1: А зараз 12 хвилин докладно засталося до 17-ї в Білорусі, до 16-ї в Польщі. Далі у нашому ефірі коментарі. Микола Пенько портується, чекає Білорусь. Нова хваля репресій.
0: Коментар рацій.
2: Проладний пропагандист Алексей Дзермант знов заговорив про велику чистку. Поводле його, після зустрічі Лукашенки і Путіна на Валдаї, нібито був досягнутий головний винік. Приймаємо бой, але треба зачистити п'яту колону внутрі. Більш за той, Дзермант додав, що китайські товариші підтримають. На перший погляд, подобні заяви можуть виглядати як сигнал до нової хвалі репресії. Але проблема у тим, що сам Дзермант давно перетворився не у криницю інформації, а у чоловіка, який без конця намікає на володання некими там секретами і генерує штампи. Єгоная політична біографія доволі добре відома. У середині 2000-х Дзермант був білоруськомовним активістом, ходив під білошовно-білим стягом, захоплявся поганством, друкувався в українських націоналістичних виданнях, навучався у Польщі по державній стипендіальній програмі, викладав у Європейському гуманітарному університеті у Вільні. Після цього став прихильником руського світу, пропагандистом війни, постійним гостем державного ТВ і російських пропагандистських ефіров. Тому до ягоних інсайдів треба ставитися вельми осторожно. Тим більше, що про необхідність чисток він говорить шмат годов. Ще у 2018-му Дзермант закликав очистити історичну науку від національно орієнтованих дослідчиків. У 2024-му він відкрито заявляв, що чистка громадсько-політичного поля була необхідною і що Білорусь від її тільки виграла. Тепер ця риторика повторюється у черговий раз. Принципово нового у її не нічого нема. Важніше, зрешті, не сам Дзермант, а момент, коли гучать ягоні слови. Вони з'явилися після ультиматума Володимира Зеленського відносно ретрансляторів, які, поводле українського боку, використовуються для наведення російських дронів, а так само після поїздок Лукашенки у Росію і Китай. Офіційний Мінськ демонструє відовочну паузу і не спішається з відказом. У такій ситуації пропаганда традиційно переходить до мобілізаційної риторики, говорить про п'яту колонну внутрішніх ворогів і не обходність зачистки. І так буде протягуватися, покуль не заговорить на гэту тему їх начальник. Це означає гэта, що нової хвалі репресій не буде? На жаль, ні. Насамрэч, яна і не спынялася. З 2020-го Беларусь живе у стані безперапынного політичного переследу. Сотні тисяч чоловік вимушені були покинути країну. Десятки тисяч пройшли праз затримання і адміністраційні арышти. Тисячі отримали кримінальні присуди, конвейер перетрусаў, затриманняў і нових экстремістських справ працює без перепинка у 6-й год. І все ж, гэта не абов'язково межа магчымасцяў системы. Калі вакол Беларусі сапраўды узнікне ваенная эскалация або режим палішыць, што ўзрастае рызыка ўнутранай нестабільнасці, масштаб репресій може істотна павялішыцца. Прычым, незалежна ад таго, што гаворыць Дзермант ці любы іншы пропагандыст. Бо галоўная асаблівасць системы заключаецца ў іншым. Яна давно перастала шукаць грамадскую падтрымку і ўсё больш абапіраецца выключна на сілу. Для такой мадэлі репресій не выключэнне і не часовая мера, а натуральны механізм існавання. Менавіта таму спадзявацца на вяртанне ў адносна вегетарыянскі перыяд сярэдзіны 2010-х не выпадае. Пакуль не зменіцца сама палітычная сістэма, логіка яе развіцця будзе толькі адна. Любая знешняя пагроза становіцца падставай для ўзмацнення ўнутранага ціску.
0: Каментар рацыі.

0: Перек само запереку держите на відповідно сильне завтра без сьогодні прогнозується нам синоптики по всьому нашому поміжному регіоні на Берестіщині. Навіть місцями і невелика навальниця ще і сьогодні може собратися. Я передаю вам привітання, навіть прокучається на нашій хвалі на Радіо Рація. Літерально вже на початку наступної години Україна відомацьва двох російських генералів у гибелі двох білорусів у Житомирській області. Перегляд між іншим напереді подробязній. Гэта ды іншая тэма прагучаць.
1: Беларуская радыёрацыя. Рацыя.com.

0: Радио Рация.
1: І так само працягуємо наш ефір, де закринаємо чергові теми. Розповідаємо, як білоруський письменник, де був офіцер білоруського спецпідрозділення Максим Денісєвіч, звернув увагу на занедбаний стан дому у Рогачові, зв'язаного з сім'єю і творчістю, творчим життям Володимира Короткевича. Поводрі його будинок, де письменник бував, працював різні періоди, сьогодні поступово розбурається і залишається без належного догляду, каже Максим Денісєвіч.
2: Просто була така ситуація, що мені раніцей написало кілька чоловік. Чи бачу я відео, бо люди розуміють, що я цікавлюся літературою, так само шмат виказуюся на кон гэтага. Так ось, вислали мені це відео, і так, саправды, я не пам'ятаю, каб я був некалі у такім стані. Ось, менавіта злость, нейка гнев мене тады ахутала. І саправды, то, що я бачу, гэта павалений плод, гнілая насамрэч хата, стоїть нейкі валун, і все поросло бур'яном. І тому так нічого не змінилося. Дом продкаў Короткевич. Там ён в першу чергу займався своєю творчістю у гэтым домі. Ось, і тому непосредственно на ён вельмі моцна звязаны з Володимиром Короткевичем.
3: Як вы лічыце, што можна зрабіць у Беларусі сапраўды, бо пэўна частка беларусаў выгнання на месцах на поўнай Беларусі таксама не надта актыўнасць будзе вітацца з боку ўладаў. Тым не менш, усё ж такі, што можна зрабіць з тым домам, які звязаны з жыццём і творчасцю Володимира Короткевича.
2: Ну, перш за ўсё трэба перастаць вінаваціць толькі дзяржаву. Вось, я свядома казаў пра іншую адказнасць нашу, бо ніводная ўлада не можа примусить забыться Короткевича. Ніводная, навіть саме тоталітарная. Тому першу чергу треба заняться ось собой. Як мінімум перейти на білоруську мову, і ось гэта як мінімум перерасте як максимум. Ти тоді вже почнеш цікавитися культурою, історією, так чи сяк допомагати непосредньо розвитку нашої ось цієї білоруської ідентичності. Тому першу чергу треба заняться менавіта собою.
3: Як вирішити, ці можуть до рятування дома Короткевича у Рогачові спричиніться білоруси у вигнанні, бо ми бачимо, наприклад, ініціатива Мальді скупає твори мистецтва, історії, яка після передасть у Білорусь. Наскільки зараз агулом можливо допомогти таким проєктам на території Білорусі?
2: Ну, звісно, я бачу тільки фінансову допомогу з нашого боку. То відсотків люди бояться, там якби там не було. Але ж усе рівно, коли там з'явиться некий один навіть чоловік, який скосить як мінімум той бур'ян, это уже некий початок, ось. Треба попросту неяк забраться фінансово, знайти людей, які в этом цікавяться. Передача там грошей, я думаю, ще не признана екстремістською. Люди повинні непосредственно заняться нашою пам'яттю.
3: Публікація Максима Денісєвича за два дні викликала широкий відгук у білоруській громадськості. До обміркування долучився намісник керівниці педаного переходного кабінета сябра координаційної ради Павел Латушка. Він закликав білорусів не заставатися боякими до лісу місця у пам'яті і об'єднувати намагання для заховання культурної спадщини. Каже Павел Латушка.
4: Да, я ведаю, я читав, конечно, про гэтую проблему. Калісьці меў гонар ініцыяваць адкрыццё помніка Владимиру Короткевичу у Киеве. І, дарэчы, падчас апошняй нашай паездкі ў Киеву мы наведвалі разам з дэлегацыяй нашай Лесі Светланы Ціхановскай гэты помнік. Гэта важна. І гэта наш пісняр. Ён выходзіць у, на мой пункт гледжання, у пяцёрку самых залатых постацяў для нашай беларускай культуры. Сярод Купалы, Коласа, Богдановича, Короткевич, зразумела, з'являється, Быкова з'являється вельмі яскравой зоркой нашей національної культури. Заховання його спадщини, у тим ліку і тих місцев, де він створав свої праці, і самий лепший, наколькі я, коли я не помиляюся, і Колоси під серпом твоїм так само намели дочинення створення гэтай праці з гэтым домом, який зараз знаходиться у заніпаді. Ну що ж, ми можемо тільки апеляваць у гэтай сітуацыі да грамадскасці, каб грамадскасць гэта падтрымала. Зразумела, што ў Беларусі падтрымліваць беларускасць гэта ўжо выклік. Гэта таксама вялікая праблема. На жаль, так рэжым стварыў атмасферу ў нашай дзяржаве, што карыстанне беларускай мовы, падтрымка беларускасці, гэта часта раўняецца як варожасць да ўлады, як супрацьдзеянне гэтай уладзе. Гэта, ну, цяжка растлумачыць, ну, але, на жаль, у нас у Беларусі антынародная ўлада, якая хутчэй гатова падтрымаць расійскіх спевакоў на кожным канцэрце, на кожным дзяржаўным мерапрыемстве, адзначыць, паставіць помнік Александру Невскому 11-метровой вышине, але знести помники Калиновскому, те Ларисы Евгеньевич, это не проблема, это выклик нам всем белорусам. Но ли от нас так само, что с тебя залежит? Тому, коли есть такая махчимость у людей доброй воли, это подтримливать. Зразумело, конечно, мой заклик, я белорусская политика так само может быть триггером для улады, але я сподзяюся, что тут некое разумение будет. Все ж таки, навод ведущий державных чиновников сферы культуры, отделу культуры в районах, управление культуры областях, я ведаю, што ў большасці там абсалютна нармальныя людзі, якія разумеюць, што без беларускай культуры будучыні нашай дзяржавы цяжка ўявіць. І вось гэты дом Владзіміра Караткевіча, гэта таксама захаванне яго спадчыны, гэта і будучыня нашай дзяржаўнасці, нашага суверэнітэту.
1: Я награўся ў горад недалёка ад гэтага дома, цвіла тая самая груша, запісанне якой пачынаецца раман «Каласы пад сярпом тваім». Но, напэўна, памятаем, груша цвіла апошні год, Дняпроў падбіралася да яе. Беларуская радыёрацыя, будзем таксама з вамі далей разам у гэты аўторак, перадаю прывітанне.

0: Політхіт з Віталем Циганковим.
1: Черговий, уже 17-й візит Олександра Лукашенка в Китай примушає задатися питанням, чому ж керівник мінського режиму так любить гэтую країну і стосунки з нею тримає у пріоритеті. Лукашенко почав активно розвивати відносини з Китаєм ще в середині 90-х. Але справжнім пріоритетом китайський вектор став після 2010-х років, коли відносини Білорусі з Заходом почали погашатися, а залежність від Росії зростати. Причин такої політичної симпатії некілька. По-перше, Лукашенко бачить у Китаї приклад країни, яка здолела сумістити авторитарну політичну систему з хутким економічним ростом. Для його гэта доказ таго, што дзяржава можа захаваць жорсткі палітычны кантроль і адначасова праводзіць эканамічную мадэрнізацыю без нейкіх гульняў у дэмакратыю. По-другое, Китай ніколі не ўстаўляў Беларусі палітычных умоў. У адрозні ад Еўразвязу альбо ЗША, Пекін не звязваў развіццё адносін з правамі чалавека, выбарамі альбо вызваленнем палітвязняў. Такая мадэль супрацоўніцтва цалкам адпавядае падыходам мінскага аўтарытарнага рэжыму. Тому не дивно, что сотрудничество поступово развивается, и руховиком, инициатором сближения всех этих годы выступает официальный Минск. После 2013 года, когда Си Цзиньпинь объявил инициативу «Один пояс, один шлях», Беларусь пропоновала себе как важный транзитный узел помеж Китаем и Европой. Именно это тогда начались спробы развития, которые идут с переменным успехом китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», які Лукашенко называл «жемчужиной двухбаковых односин». Пекін лішить Беларусь важным транзитным и вытворчым вузлом Евразии и не бачить причинов отмовляться от супрацовницы с Минском, нават в умовах протяглой конфронтации Беларуси с Заходом. Однако постоянные конфликты официального Минска с соседями, в вынику чего Польша, Литва в розные моменты закрывали помежные пероходы, ці вогулі межу, навряд ли подобаются Пекину, які безумовно потребує від Мінську забезпечити спокійний і надійний транзит китайських товарів в Європу. Щодо економіки вогулі, то у гандлёвых дачыненнях Беларусі з Китаем назіраецца рекордний дисбаланс, якого нема в гандлі з ніякой іншої країни. Негативна сальда наростає з кожним днем і зараз складає звыш 5 мільярдів доляров у год. Але офіційний Мінськ вимушений гэта терпець дзеля політичної підтримки від великого китайського брата. Лукашенко відавочна бачить в Китаї певну супротивагу у Росії. Так би мовить, інший старейший брат менш потребувальний і ненавязливий. І тут інтереси Мінську і Пекіна частково супадають. Натурально, що в геополітичних інтересах Китаю нема місця могутній Росії, яка повелічує свій вплив. Китаю Росія потрібна як криниця енергоресурсів, регіональна держава, але без лишніх амбіцій. Тому перетворение Беларуси целиком в российскую колонию и ее полная юридичная аннексия России – то, что не может взрадовать и задоволить официальный Пекин.
0: Политика с Виталем Циганковым.

Олександра, він його разом чекаємо на наш акваріум, не прокучать ось уже ні в забаві на початку наступної години. Сьогодні пройду дебати на посаду віце-спікера координаційної ради, ну а так само кілька інформацію про надвор'я, якою місцями може шаліти. На кред інші теми у новинах на нашій хвалі ось уже зовсім хутка. Білоруське радіо Рація, доброго вечора вам жадаю.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Басня про нещасливе кохання.

Героєм репортажу «Репатріант» був Антон Масєвич, етнограф з музею сільської господарки у Чехановці, уродженець Дубялов, Щучинського району Городжинської області. Передачу підрихтували Юрка Лащинський і Оля Шубзда.

0: Репортаж на Радіо Раце.
1: Радіо Раце. Раце.
2: Україна обвинувала двух російських генералів у гибелі двох білорусов у Житомирской області. Конькобежцев з Білорусі допустили до спаборництва у нейтральному статусі. Білоруський музичний гурт «Ідарат» представив новий кліп. Про гэта і де інші новини, про 4 хвилини розкажу Владимир Лапцевич. Дочекаємося разом. You are the one.

0: Грузинская гостепримальня демонструє менавіта батумские белорусы.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету относно режиму Лукашенко.
2: Белорусов больше не подманеш. Все белорусы разумеют, чому такие тяжкие обставины у нашей країні.
3: Рація.ком.

0: Лаудетур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа реформував адміністрацію Римського вікаріату. Лео XIV закликав усіх християн бути переконавчими свідками одинства. У другій частці програми рубрика «Слово до молоді». 30 червня вас вітає Марія Володіна. Лео XIV скерував ліст до генерального настоятеля братства Святого Пія X ксяндза Давіде Пальярані, у яким заклікав відмовитися від схізматичного акту і вернутися до діалогу. Сьогодні у Ватикані був опублікований зворот пантифіка до братства Святого Пія. Документ, підписаний Львом XIV учора во урочистість святих апостолів Петра і Павла, скерований не тільки до керівництва, але й до ієрархів, святаров, семінаристів і вірників, зв'язаних з гэтай супольністю. Папа адзначив, що костёл признає їх глибокую прив'язаність до літургічного життя, адданасць справе святарской формації, апостольскую руплівасць і жаданне вірнасці традиції. Гэтыя становчыя рысы, як тлумачыцца ў пасланні, заўсёды пабуджалі ранейшых пантыфікаў праяўляць да супольнасці асаблівую зычлівасць і ўвагу. Цяперашняму лісту святого айца папярэднічалі працяглыя спробы урэгуляваць ситуацію. Ще 5 лютого апостольська столиця пропонувала братству новий етап теологічного діалогу і ініціювала особисті розмови префекта дикастерії віровучення з керівництвом супольності, каб разом знайти вихід з кризису. Однак намір традиціоналістів посвятити нових біскупів без згоди папи вимусив святий посад дійничать більш рашуча. Уже 12 лютого префект дикастерії кардинал Віктор Мануель Фернандес виступив з офіційною заявою, підкресливши незмінність дисциплінарної позиції святого посада. Кардинал попередив, що такий крок стане актом розколу і приведе до автоматичної екскомуніки усіх удільників. У своїм теперішнім звороті Лео XIV закликає керівництво супольності переглядіть свої плани і подумати про духовне добро людей. Наступник Петра попереджує, що схізматичний акт позбавить вірників можливості дозволеного, а у некоторих випадках навіть саправдного прийняття сакраментів, які яни люблять і шукають для свого освячення. «Прошу вас і молю ад усяго серця, верніцеся», – звертається пантифік до ксяндза Пальярані. При гэтым святий отец підкреслює, що костёл по-ранейшому застається відкритим для шляху супольного діалогу і порозуміння, які святий дух здольний зробить пленним. Сьогодні святий отець прийняв на аудієнцію в Ватиканському апостольському палаці делегацію Усяленського Константинопольського патріархата, яка прибула у Рим з нагоди урочистості святих апостолів Петра і Павла, небесних заступників костьола. Папа подякував патріарху і синоду православної церкви за те, що накерували делегацію у Рим. Ён узгадав свою зустрічу з Бартоломієм I у листопаді минулого года, і вона дозволила поглибить узаємне сябровство і поділитися баченням шматліких питанняв, перш за все, супольного імкнення рухатися наперед по шляху до повного одинства усіх християн.
0: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольской столицы по-белоруску.
1: Лео XIV працягвае абнаўляць кіраўніцтва структур апостальскай сталіцы. Сёння ён здзейсніў шэраг важных прызначэнняў у дыкастэрыях рымскай курыі. На пасаду новага прэфекта дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека пантыфік прызначыў сястру Алесандру Смерыллі, якая дагэтуль была сакратаром гэтага ведамства. Манахіня зменіць на кіраўнічай пасадзе 79-гадовага кардынала Майкла Чэрнага, які кіраваў дыкастэрыяй на працягу апошніх 10 гадоў. Пантыфік таксама прызначыў новага прапрэфекта дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека. Ім стаў кардынал Фабія Баджа, дагэтуль падсакратар дыкастэрыі. Змены закранулі таксама дыкастэрыю па заканадаўчых тэкстах. Святы Отец прызначыў на пасаду сакратара гэтага ведамства італьянскага біскупа Марка Меліна, які дагэтуль быў у ёй дапаможным сакратаром. Два прызначэнні адбыліся ў дыкастэрыі па міласэрным служэнні. Пад сакратаром ведамства стаў мансіньор Люсія Адрыан Руіс, а пад сакратаром Масіма Ралі, свецкі вернік, які раней быў супрацоўнікам гэтай дыкастэрыі. Лео XIV абнавіў структуру кіравання рымскай дыяцэзіяй, увёўшы пасаду мадэратара курыі і пацвердзіўшы ролю кардынала вікарыя. Праз 3 гады пасля рэформы рымскага вікарыяту, праведзенай Францішкам, папа Лео XIV падпісаў новы дакумент у форме «Моту проприо» пад назвай «Конфірма фратрес туос». Ён накіраваны на абнаўленне апостальскай канстытуцыі «In Ecclesiarum Communione». Сярод найбольш істотных новаўвядзенняў вылучаецца выразнае фармуляванне супольнай адказнасці вернікаў. Кожны хрысціянін, згодна са сваім пакліканнем і харызмай, закліканы да актыўнага ўдзелу ў жыцці і місіі касцёльнай супольнасці.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы.